0: دست رخر و مربوط دین جیده دو گوادامی شکرن فود بخراب دوتو دو.
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues el cansado